Balbalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad sa udto matag

0: Konsyong Ka-Vibes. Matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni! Mauna ni!
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot!

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
2: Hello mga Kavives! Wala na dyan lain lami on DJ Sprocket.
3: What's up mga Kavives? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga Kavives! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
3: Hello mga Kavives! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si Kavives.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maing buntag mga kawibes, itong oras alas 4 na. O ganito itong mga nagunang balita aro mga takna-aalang sa atong FMR Newsbreak. Dagan sa panahon atong siren, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan, DOST. Atong mahinabay si Sir Joshua Sabio. Sir Joshua, good morning!
2: Maing buntag sir, huwag sa atong mga tagapakinig. Mauni ang pinakalilang weather update karong adlaw, Martes, October 13, 2026. Padayon ang atong monitor sa tropical depression na anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Kini nahimutang sa kalayon na 2,790 kilometers sa Sidlakan, sa Central Luzon, ug naglihok paingon sa west-northwestward. Apan, wala kining direktang epekto sa atong nasud. Samtang ang easterly so hangin nga naghikan sa Sidlakan mao ang nag-unang sistema sa panahon nga nakapekto sa Sidlakang bahin sa Visayas. Sa atong weather forecast karong adlawa, ang western o eastern Visayas posibleng makasinati o dag-umong kalangitan uban sa panagsang pag-ulan ng thunderstorms tungod sa easterly so hangin nga naghikan sa Sidlakan. Samtang ang ubang bahin sa Visayas posibleng makasinati og medyo dagum kadto sa dagumong kalangitan uban sa tagsa-tagsang pag-ulan o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Busa, posibleng gihapon ang kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan hangtod sa usahay kusog nga pag-ulan ilabi na sa panahon sa kusog nga thunderstorms. Busa, padayon kitang mag-amping ug magpabiling updated sa kahimtang sa panahon. Para karong adlaw ang temperatura dinhi sa tibuok probinsya sa Cebu anaa sa 26 hangtod sa 33 degrees Celsius. Dinhi sa Metro Cebu ang haring adlaw misilang ganinang 5:33 AM sa buntag ug mas saop unyang 5:28 PM. Ang Philippine Standard Time 10:06 AM ug kana ang pinaka bagong weather update karong orasa gikan dinhi sa pamuhatan sa Pag-asa Mactan. Kini si Joshua Sabio, daghang salamat ug maayong buntag sa tanan.
1: Daghang salamat Joshua Sabio. Okay, naglang ko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong line pang FMR Newsbreak, unyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat, nang alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan si 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

Mayong hapon, ka-vibes, o ganyan ang afternoon news break. Abunikan ni Vice of Gobernador Nanding Celestine na abot na sa Cebu Provincial Capital. Tibaan sa paghandom o pagpasidungog ang kanhi Vice Gobernador o Provincial Board Member Fernando Nanding Celestine ang pagpaubo sa Manila sa Pilipinas ngadto sa Hapma sa atubangan sa atubangan sa Cebu Provincial Capital usa kini ka simbolikong paghatag og respeto sa leader nga kaniadto nagserbi

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Abay!
2: Abay!
3: Abay, Diska! Pagdagan kag kinumpra! Mao na mi ang akong kinumpra!
4: Abay! Kasama sa

0: driver patay back rider na angol sa pagbangga sa motorsiklo o gawing ban sa Naga City, Cebu. Wala na magkauli nga buhi ang usa ka 21 anyos nga driver sa motorsiklo human malambigit sa aksidente sa dalan sa barangay Pangdan, Naga City, pasado alas 8 kagabi, Oktubre 12 tuig 2026. Samtang ang iyahang 17 anyos nga angkas naangol usab sa maong nga insidente. Base sa initial nga report sa kapulisan, nagkasugat sa provincial road ang motorsiklo nga padulong sa sentro sa Naga og ang Isuzu wing van nga nagbiyahe paingon sa Toledo City. Gidala dayon ang duruha sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival ang driver sa motorsiklo. Samtang ang usa ka batan-ong angkas nagpaayo sa samad nga naangkon. Pahinumdom kini sa mga motorista nga sa matag biyahe ang pag-amping o pagsunod sa mga lagda sa dalan, mahinungdanon aron malikayan ang susamang trahedya. Ug maoga na ang mga naglangkob sa atong afternoon news break. Alang sa dugang pang mga balita at ang iangaragkada balita karong alas 5 sa hapon. Samtang magpadayo na ta sa soundtrip sa katapusang oras sa programang Request 931. Chris Rico Mambo, nangalagad. Aron maghatod sa mga nag-unang balita, ikan sa 93.1 FM Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
2: 93.1, maanan ni?
3: Lahat?

0: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mao na ni.
1: Mao na ni.
2: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio.

0: Habang sa publiko, ang lote sa Larawan na sinabi niyang nasa aking SALN ay hindi sa akin. Gidugang pa ni VP Duterte nga kini nga matang sa pagpangilad sa publiko, mao'y hinungdan nga nung gitangtang ang NBI sa listahan sa mga testigong nga iatubang sa prosecution sa impeachment proceedings. Tungod matod pa sa aligasyon nga nagpresentar na usab kini og questionable nga ebidensya sama sa nahitabo sa grasyon affidavit. Matod pa niya kung kwarta sa katawhan ang gigamit sa pagpadagan sa usa ka ahensya angay lamang nga siguruhon nga ang matagalakang niini nahiuyon sa balaod na kabase sa kamatuoran ug nagsilbi sa interes sa katawhan. Alas 5.14 na atoon ang sutaon ang dagan sa panahon ilabi na nga na pila kaadlaw na na nakasinati tagpag-uwan-uwan dinhi sa Sugbo. Atong makauban sa linya, ato ang ka-vibes, gikan sa Pag-asa Mactan, JM Cormanes. Sir, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Ma'am Nida. Sa atong mga suki nga tigpaminaw, mauni ang atong latest weather update karong hapon, October 13, weather. Aduna na tayo ginamonitor nga tropical depression sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Kaniya alas 3 sa hapon, ang sentro ni ini nasa kalayo na 2,590 kilometers sidlakan sa Northern Luzon. Base sa atong latest na analysis, gamay ang chance ang musud sa atong Philippine Area of Responsibility ug wala kini direktang epekto sa bisag-asang parte sa atong nasod. Sa pagkakaroon ng easterlies o hangin gikan sa kagatang Pasipiko ang nakaapekto sa Occidental Mindoro, Palawan ug tibuok Kabisayan. Ayon sa Central Visayas, lagip na ang probinsya sa Sugbo, pagkasinati ta og usahay nga mapanuron hangtod sa mapanganuron nga kalangitan uban sa patak-patak nga mga pag-ulan, dalugdog ug kilat. Magdala kini usahay og kusog nga mapag-ulan na posible ang flash floods or landslides labi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. O ang padayon ta na mag-monitor sa atong mga gina-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, ang Palawan, Occidental Mindoro, Western o Central Visayas, lakip na dari sa probinsya sa Sugbo, makasinati o hinay hangtod sa kasarangan ng hangin na magagigit hanap sidlakan ng sidlakan. Huwag malinaon hangtod sa kasarangan ng pagbawad sa atong kadagatan. Ang dagat muna, unyang alas 5.45 sa hapon, pumuto ang balik unya alas 2.30 sa kadlang. Dinhi sa Metro Cebu, ang temperatura magdula sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang hangin adlaw mo sa hapon niya alas 5.28 sa hapon, pumusilang ugma alas 5.53 sa buntag. Ato Philippine Standard Time, alas 5.15. Huwag ka na ang pinakabagong weather update karong hapon, gikan rin sa pamuhatan sa Pag-asa BPRSD. Please, JM Cormanes, nagpainumdum na sa pagbago-bagong panahon, aduna kay Pag-asa para sa tamang informasyon. Daghang salamat.
0: Dagang salamat, ka-vibes, JM Cormanes, diha sa Pag-asa ug amping mo kanunay. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpangalagad. Alas 5:16. Pakyas na usab matud pa ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga tandugon ang katapusang testigo sa prosecution team sa impeachment trial nga si forensic financial analyst attorney Alexander Cabrera. Matud ni impeachment advisor and trial spokesperson Ace Barbers nga wala man lang natandog sa cross-examination sa defense lawyer ang testimonya ni Cabrera kalabot sa giingong unexplained wealth sa vice presidente. Base sa testimonya ni Cabrera nga ningabot na sa 817.87 million pesos ang katigayuna ni VP Sara ug Mr. Niini nga si Attorney Manasses Carpio nga giingon nga wa niya gideklarar sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kun SALN gikan sa 2022 hangtod 2025. Ang nahisgotang kantidad base sa mga bank balances, insurance investments, business interests ug tax records sa magtiayong Duterte Carpio nga gipresentar sa impeachment trial. Sa lain pang balita, giaprubahan na sa House of Representatives sa third and final reading ang House Bill number 10858 o ang General Appropriations Bill nga nagasukip sa 7.2 trillion pesos nga nasudnong budget sa musunod nga tuig. 282 ka mga kongresista nga ning pabor sa pagpasar sa proposed 2027 national budget. 13 ang nibabag ug usa ang nag-abstain. Lakip sa giaprubahan sa Kamara ang 116 billion pesos nga kantidad sa mga pag-amendar. Lakip na ang dugang nga kapin 10 billion pesos sa kapin 1.107 trillion pesos nga alokasyon alang sa sektor sa edukasyon. Gidugangan usab sa Kamara ang pondo alang sa sektor sa panglawas, ilabi na ang 23.97 billion pesos nga gigahin alang sa medical assistance program. 10 billion pesos sab ang itagana sa presidential assistance to farmers and fisherfolk og 4.96 billion pesos sa farm to market roads sa tumong nga mapalig-on ang food security og suporta sa sektor sa agrikultura. Sa sektor sa transportasyon, gipunduhan sab sa Kamara ang fuel subsidies, service contracting program, NCR busway project ug uban pang proyekto sa Department of Transportation kun DOTR. Alas 5:19, balitang lokal. Gipaigmat ang tanan human sa nahitabong landslide niadtong Biyernes, Oktubre 9, 2026 nga miresulta sa kamatayon sa tulo ka individual diin na matikda na usab ang dugang nga mga liki sa yuta sa apektadong lugar. Matud sa otoridad, ang maong mga liki ti mailhan sa padayong pagkahuyang sa yuta o posibleng mahitabo pa ang dugang nga landslide. Giawhag ang tanang motorista o residente o publiko nga likay yan una ang pag-agi sa apektadong lugar kung dili kinahanglan. Sundon ang controlled one-way passage, mga warning signs ug instruction sa mga otoridad. Ayaw gyud paghunong og parking o pagtapok duol sa landslide site. Dali nga i-report sa otoridad kung makakita og bag-ong liki, paglihok sa yuta, pagkahulog sa bato ug uban pang timailhan sa landslide. Ang kaluwasan sa tanan mao ang prioridad. Magbinantayon, ping pag-ayo og i-share ang mga pahimangno ngadto sa kadaghanan. Alas 5:20 na atong sa taon ang dagan sa trapiko din sa may Mandawi area. Kauban nato gikan sa teams sa team Mandawi, no, ang ato ang ka-vibes Arvin Monterola. Arvin, may hapon.
2: Yes, ma'am. May hapon. Atong traffic update diri sa kuan, ma'am. Sa GP Rizal, heavy traffic kita, ma'am. Cause na yung 5-0. Naagin niya sa may kanduman traffic light. Mga nang gikan dito, consolation proceeding diri sa atong GP Rizal Metro. Heavy traffic, ma'am. Pero follow out na rin, ma'am. Nga atong heavy traffic, ma'am. Ganing DM Cortez. Gikan diri sa may 1 Avenue. Proceeding dito sa Kansaga. There is road, ma'am. Is moderator, ma'am. Both sides. Para na traffic update, ma'am.
0: Sir Arvin, wala ba yung mga areas nga gibaha tungod sa pag-uwan-uwan karong adlawa?
2: Wala ra, ma'am. Negative ra, ma'am. Pasabol lang mga kasagaran mabaha na to. Pasabol ra.
0: Mm-hmm. Ayan. Sir Arvin, daghan kayong salamat sa imuhang traffic update. Amping mo kanunay. Daghan salamat sa yung kanunay nga pagpangalagad. Atong nadunggan, no, si Arvin Monterola gikan sa team. Ato ang mga ka-vibes nga padung uli. Ayan, pasabol ra daw o niya wala kuana ka ng moderate. So pwede na tamang uli, mga ka-vibes. Iguman sa ako ang arangkada balita mo uli na pud sa langga neda. Alas 5:22. Timaan sa paghandom ug pagpasidungog kang kanhi Vice Governor ug Provincial Board Member Fernando Nanding Celeste ang pagpaubos sa bandila sa Pilipinas ngadto sa half mast sa atubangan sa Cebu Provincial Capital. Usa kini ka simbolikong paghatag ug respeto sa leader nga kaniadtong nagserbisyo sa probinsya sa Cebu. Nausab sa Kapitolyo ang earn ug adunay abo nga dunay abo ni Nanding Celeste. Gilauman nga ipahigayon una ang usa ka misa isip pag-ampo o pagpahinumdom sa iyang kinabuhi sa dili padalon ngadto ang iyang mga abo sa pinuy-anan sa pamilya sa sitio Macroville, Barangay Kamputaw, Cebu City. Sa maong higayon, gipadayag usab ang pagpahinumdom sa mga lider ug katawhan sa Sugbo sa kontribusyon ni Celeste sa serbisyo publiko. Ang iyang pagbalik sa Kapitolyo bisan pinaagi na lamang sa iyang mga abo na himong higayon sa pagpasidungog sa iyang panahong gigugol sa pagpangalagad sa probinsya. Giawhag ni Cebu City Councilor Dave Tumulak ang mga residente sa dakbayan sa Sugbo nga magplano og manganda maaron nga maminusan ang epekto sa very strong El Nino. Matod ni Councilor Tumulak, kinsang chairperson usab sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, nga gawas sa mga pagpangandam nga gihimo sa gobyerno ang ayan sab nga mangandam ang matag usa sanglit kitang tanan maoy apektado niini. Gibutyag ni Tumulak nga samtang naapay uwan, mas maayong magsaud aron magamit sa higayon nga magnihit na ang supply sa tubig. Ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo padayon sab nga nakig-alayon sa uban pang mga ahensya sa gobyerno ug mga departamento ubos sa City Hall aron mapalig-on ang pagpangandam sa very strong El Nino nga gilauman nga mulanat pa hangtod sa unang bahin sa 2027. Subling gipatawag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nag-unang mga ahensya sa gobyerno aron palambuon ang pagpangandam ug paghatag og solusyon sa epekto sa El Nino, partikular na sa supply sa pagkaon og tubig, agrikultura ug enerhiya. Gihimog-atan sa presidente ang panginahanglan nga mapatuman ang nakalatag nga lakang aron masiguro ang kaandam sa mga opisyal, sa mga ospital, dam ug tamnanan sa gilaumang epekto sa ting-init. Gipalig-on sa maong meeting ang koordinasyon sa mga ahensya sa pagpatuman sa ilang mga lakang alang sa seguridad sa pagkaon. Nga pagpatigayon sa tubig ug irigasyon ug igong supply sa enerhiya ug krudo. Gipaniguro usab ang tukmang pagpakatap sa impormasyon sa publiko. Dungan sa panawagan sa padayong pagpakighiusa sa matag Pilipino aron maminusan ang epekto sa El Nino. Samtang aron dili samot nga mabugatan sa gasto ang gagmayng negosyante ug mga trabahante, gisugyot ni Senador Bam Aquino ang temporaryong paghunong sa pagpataw og interes sa pipila ka pautang sa gobyerno sulod sa 3 ka buwan, magsugod Enero hangtod Marso 2027. Tumong niini nga mahatagan og dugang kahupayan sa mga nangutang samtang giandam na usab ang nasod sa posibleng grabing epekto sa El Nino. Lakip sa mga institusyon nga iyang gisugyot nga mahimong muhatag sa maong kahupayan ang Small Business Corporation, SSS, GSIS o Pag-ibig Fund. Matod ni Aquino, makatabang kini sa mga micro, small and medium enterprises o MSME nga mapadayon ng ilang negosyo. Mapanalipdan ang panginabuhian sa mga empleyado o adunay igong kwarta alang sa operasyon bisan pa sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o gas sa kuryente. Gipasidan-an sa pag-asa nga posibleng mukusog pa ang El Nino sa dili pa matapos ang 2026 ug magpadayon hangtod sa unang katunga sa tuig 2027. Lakip sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa hulaw ang Cebu ug Bohol kung magpadayon ang kakuwang sa uwan. Apan sugyot pa lamang ni Aquino ug 3 ka buwan ang pahuway sa interes. Wala pa kini magpasabot nga automatic kung hunungon na ang interes sa tanang pautang sa maong mga ahensya. Alas 5:27 na, epektibo na sugod Oktubre 14 ugma ang bagong minimum wage sa mga kwalipikadong mamumuo sa pribadong sektor sa mga katabang sa Panimalay sa Central Visayas subay sa gipagawas nga wage order sa rehiyon. Ubos sa wage order number ROV2-27 madugangan og 42 pesos ang inadlaw nga minimum wage sa mga trabahante nga magdala sa sweldo ngadto sa 542 pesos alang sa Class B o 582 pesos sa Class A, samtang ang minimum nga binuwan nga sweldo sa mga katabang sa Panimalay mosaka ngadto sa 500 pesos gikan sa 7,000 ngadto sa 7,500 pesos. Ang pag-usab sa minimum wage gitumong aron makatabang sa mga mamumuo sa pagsagubang sa nagkataas nga gasto sa panginabuhi. Giawhag sa Department of Labor and Employment kun dole ang mga trabahante nga muduol sa ilang opisina kun adunay pangutana kabahin sa pagpatuman sa bag-ong sweldo. Alas 5:28 na. Ug mao ka na ang naglangkob sa ato ang mga nag-unang balita ning adlawng Martes, Oktubre 13, 2026. Alang sa dugang pang mga panghitabo sa ato ang naso, datang yatong hook up sa DZMM mosunod na. Ingon man usab ang hook up nato sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu. Kuyogi mi ugma sa lain na usab nga pag-arangkada sa mga balita gikan sa Sugbo, Kabisayan ug Lukop Nasod. Sangaan sa kinatipog ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu ato ang intern Christine Belvestre. Atong technicians Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas. Ingon man usab nga ato ang mga producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Ako si Neda Avignante Esguera, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo amping mga ka-vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Kung maestra ka, ka-vibes ka!
7: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
8: Oo na ni!
9: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
10: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
11: FM Radio.
3: Favorite music radio.
11: This is FM Radio.
3: FM.

Vibes Overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
2: The newest.
0: The hottest.
2: The hottest.
0: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
0: 93.1.
2: 93.1.
0: FM Radio Cebu.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
2: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkas

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun, DJ Sprocket!
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa bunta.

mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Isa kunsa, yeskotan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. Favorite music rewind. Sunday rock ballads. Domingo disco rally. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe, the sound trip.
1: Waan nani?
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha, si ka-vibes tonto.